Moro moro e u se se ko ko mang ka ke ka ke manda kha ma e ke di 15 de June e u se se ya qhoi qhoma he ma se ka maqaya sa qhe mqo program ya wa ka tsa maqhawa ya qame ke wala e wa mi fana fana stra ma se ka maqa mqo program ta a mo nga ya khwe ke tsu se se ke ya qala tuwa ka tsike hm ke ka ke tsa mtsuma nqa tsa nqo lo mqo mqhoma se ka maqha to mqo mqhoma mqo nqa ya khwe ke ka u se se u khwe ya tete e nga ba si qadi ye qa ba skola ke kausisi ke ya nwe da khatu na masam ke ke matiese swer starta.

ya me samo so ngange ke ca ke mke khokho manqhum ka ikhokho manqhum tsitse ke mukwe xa wa manda kha mcoxa tshwa ke blow manda kha tshwa ke manda kha ntshum ye ya ana ta msida ke mduya tete awasicaka usisike yaqala tuwa ka xa ke mke xa ke camchume masika maqhamqo program ke tshong program ay masika maqhaya aqala mtaqa umtaqo ngiyam ke mani tshwayo ya xa gqwakho khokho manqhum ka yeta ke moso tane natsho

Hey, mwasho anda kubatsingu kese ya rundu takuanjua. Te mwasho anda wakaba ngukawa. Mwasho. Waka makhaya ngati ya ngema tuang na ya tatewa mwasho anda wa ndure. Tandu iti maka wangduku ngati ma tuang na hiti mkula wangaka. Kando. Kando makani shaka waka ngukunga.

ye misa moso ngangege icanca ke mke wola chuma ehe msete ke ngole kha qhwata qhwata nqa dathu datitim tanini achu nqa mkuqo mata sa qenqa musisi yaqhiqa kwe kincike mhm tike mthoyo yaqhiqa qwa tike mthoso ugqaqwa kanda yoya ke kokuma nqa thona nqhama kwe nqa wamthoka dwi kava sicathi usisi yaqala dwa kancike mhm ngeqa ke cimcima him wahi asika maqhaya mqoprokhora manga tsonqo prokhora maqala mtaqa mtaqwa nqaya mtake ngi kolete qani ma nqhama nqhim tsi usisi maqala dwa ke kancita ke masamasum

Yamisa Brenda Fassi negetam ke masunga getam ke wolang my masika mak ayam kokoma ke kokomang ke masika mak ayam program ke wolang ma emsa de siwen antikawa 15 ke konkerado XKF tete wa coffee tete tete ach mwan ay coffee kawasen wolu kuna jaukwe mwan ay ke coffee sun kolete ma apanga wa mawa skola mawa kolete take wola ye wa coffee wa coffee titi he mwa gum gum kuma kwin gum ka guma akasa ke holo ta kakaka nekuna ke akasin ke kawa gosi ke kaw a gosi gana kole akasin gana kola ngana waka holo hola kwi wa tigim kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa

Ya me samo sun ngang ke ke ka ke me ke wo lang ma e ke a chang ngam se da ke si wing ngam te ka wa si duen der tak ke kong ke radu ex ke fem te ke e ma si ka mak akwa kuma ngam chum ke msa da ke cham ngam atan kwa tri ta ana a ga uwa chu sung gong sung chi sung da ka kang ham te ke cham ngam atan tri ke kwa kuma ngam chum ka e a chung a kofi ngam ya he a ku kule a ka sung ke kwa kuma ngam ka e a chung kwa kwa ngam kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa k

Yemisa kapse dance womusunqem ke sakhe ke cancwe ke mke wola ncime masika amaxhem qoqquma wola tithe thatha nqama khwenqa wamsika amaxhaya gaqonqa kwe ke tike tete matsin kofi ungayo ungamxhasa ngike khokho manqumka ngike katsonqunda tete mtaneni kwa dangu atha tsaxhe ka usisi ke aqonqa kwe ke mke wola

Mr. Amoso ngike gecaca ke mke wola ncuma eyaqomde ke thank you Mr. DJ Amoso mke sakhe geca msoda ke ahincimte xawa 16 ke konke radio XFM tete aqonqhewa take yoyake wamgama mnichwasi uqom ngite ke cuma ke di 16 de June kawa qomheke ncume xicama cama e anqonqhewa take qhawe ke qomheke ncume ke qulica yirege he skitawe ke thaqa e ke thaqa down ke wa hete pitisen ke khonqa ke ana ke 19 season 5 ta ke wa qhawana himke sa athi sintsitsi ka namhunta ke kawachi ke he anung ya pa mege khum he ya platform tena e ta ke qaya ka e ma i se ho ma ne kwa kwa msada ke bola ke ya e pa mege khum he anung ofu qam he anwa platform tena nga wa a qam mege khum he ai qama namhunta ke kawachi ke wa chin ngau ke him wa he ya sikama ya mkopur khara mai ka chan ra ke amha samwa so da duita chikritu da sikama

Ya mesamoso nganke ke qanqa ke mke wola ncuma imasika amaqhaya mqopho programme ke atsanqo umsida ke akhe ncumte qama 30 ke konke radio x FM go 30 minute nqi ke wola emsida ke camtsitsa ehwa qame ke ncume xa icamqa na qonquma cam wa cama eyaxhanqa yabqa qame ke ncume dake mgisin ayula ke aka e ke cama e Msota ke dewe kwa mekrisi, dewe nkwa mekrisi, ke nguku mwe kwa ke kama na kachwa mu. Taka nga tam matite ke tam kwa meke kumhe mwche niti kreya ke kala nga e. Sen kre tam titia msota ke kawa huki fuwar baraiti, kawa katiti ka ehe. Kama ewa guma nga kwa meke nkwa mekrisi, gewa kwe ke kala nga e. Wa... kwe him kagama kwe ngutsinga kwame ke khume khisi tswasengi ke nqa ke tsamtsitsi angvan kawa ka khata ke atukomsitane ne ke a tshogwe ta so a tshwa ke nqa qale ta tsamtsitsi ang kawa sen a kuna a khaya ke a gisin ofo a uhi ya nga wa gisa ke ya vundila itibe tsia o tsigise ka wa tsike ya khata ke platform tin ke on vocal platform tin a tsik tsagise hitane ni kuleng khale da ka wa tsike wa tsing tsinda som tsoke for bere ka kam tsoke be plan ka kam tsoke o tsaka ta kana tsam ka qala tu ha tsik tsage eng go tsam ke tsise tsitsi ka ta ka wa pa me khisi ge pa me khisi ge a Wake yo yake a katake a divi agisin ye tenenicula a divi kama a jaya anam kaya anum ya quakea ke wola kome masika makayam kokoma ke wola ekia tongue tatiti amasa masusun ke wola kuma.

0: Masu mai gita mai kuma ngiya masu in kama kwe da mun kama daga san ganya ya mutun gama in tsato daga kan kama kwe kam kuma ngin kan da masin da tedi ginga umta da cin muke kam ya bin umta em ta talisin
1: kan da igwe ma da kama kwe i ki ke kwasa mi da ka kan ngin ke mi
0: khali mi a jo kama kwe peter mi talisin masin da tedi de ya bin ngot mutun gama peter kwan tuna i ke te kam da wono kwe da ka ba kan ke peter ga jin a misrun ta ke kan ku kai ito rusila nga tutu ugatim dia wuna kuji kwa gisi kwa tu kwa samta program
1: ito rusila mita lesing

0: Ya me samo so ye ke ge tsang ke mke wola ntshuma emseta ke ni re ngam te kwa 520 ke kon ke ratu XFM de dem tanene a tshonqa ngwa ta sa xe ngumusi si ya xaxa kwe ke nqe ke mke xa ke tsamtsuma ngi masika maqe ya mqo qoma ke tshonqa ya sa xe u tshusi ke ya xala tuba ka xe ke mke xa ke tsamtsuma ta titi tsang seta ke mtanene a tshonqa mqo qoma ta sa xe ngumma mne tshwa songqa kwa kwe ke wola ma e masika maqe ya ta ke mahasuk we can hear Piro, some Mosinki Gavala Tanki Walla.
1: Wonga Oji Ate Taki Hakwa Ya Wataki, Hakwa Ya Tanaki, Hakwa Hamber Havana Taki Hagove, Taki Kumha Wagove, Haku Tate Yavata. Hakonga Tikwata Jau Aki. Wanamki Takiante, Makitashi no Hakwata and National, Takui Hanka and Wachate, Takumatebe, Janete, which at Jack Kalahutai, Ning Dui Hanka and Wachate Aki. Anga Guji Akite. No Hamba Janiako Kualashinaqua, Janiakua, and Aguachakumako. Jack Majakum Shaheno, Makachakumati, Jakumati Wamaka, Kushina Yar. Now Tukumakati and Jakum Watin, ain't it Jawako Kulaka, Timati, Amati Kumako Shimuate, and Tishan to Anna. Tiene chao trae hebe teti acha chikuma kwa shanga kate. Akeli jikwe ushateta. No ne kwa kwa angustu ikwa and pindu ikwa and etim and choro kaim atim nemo. Ne radisari akuyako.
2: Riano.
1: Riano. Riano an tashim akia chata mariano tewusha an na uta kiri akamakamata akitinreta. Oko machasi tun akanuk, oko machasi tunatam ama kiare si koko ama non tash kiare ham kiare takun cha wana, twa na ama cha wana, takun cha belem te kwa cha u amu li wungu si mumok. Ayo sha kiri makama taraki. Te usha cha twe makama kwa ahuji a, cha te kwa wana kwa kuma kwa cha kuma kwa te. Riani te usha a angaji. Akwanaki necham shwesha ngokomat nyata ngaji akiriji ata teta kwana he akite kamata kamha yati shwela kwata taate ya kwa utembo ya kyalo ta utembo mate kyalo kwa nakun am te kwa mbunda mka om am te kamata am neta ha kiri tuan an ne awa kai kuna ne kun akun kuna ta kun a ngoko pia atoma kwa kuwata ana ta giyabana kama kiarem
2: no nga tsura nga ke tqano na kun kweta ngota tlame ndeka kuma maka we kuma ngota tlame
1: un he te un wata te e ye un he che u he cha wota no un ha chi pa cha wota no un ha chin de he cha wota no un ha a je te kuma kuma a tun ji yo ha te kuma kwa tsao jina kwa kama ta ji toti te haha te ya na hukun ene kambembe nje tu na hukun ne aki kae kae kite ya kyanate aki kae kae kite ya aki no te ya wota unita ko aki te ya wota ne unita to a ma te ya kharona ta en twa ngo ma te ya kharona ta a ja te kolo ta aki te kolo kala kwa ta hate aki tim ko tria a hota no kom kwa na ma o aki ya ta ha kwa Ohuma a alobe amwa khatri matekhalo kwa tri
3: ikwa ye mu shabe hambe ware go be nta kya nta hambe a ke tshorwa de be ngone a ku ye te go ke go kwa o wokuri ka ngwa no no a go mo se ne now khuma te ngi no kona khuma ko de go be nta mana se ka jana ka go mana nguka ku mata
1: a je a ta hinna ta ta go no a ke nam a te ko wa te no te me ka te am putam ki ne ko em chibam ki kwa hade magya ko tun te me krate ma ta se te no kunwa te no ha wana hasi ama ka wate gehe no kun ku twa ta si kunwa te ya te te na te no te tu ya te si an kwa te no kwa hade ma te kya re ate kya na kwa te aka kwa kwa ya no ha wana a gombe ngwa te ya an kwa ka ana kwa te da ko no ha wana ha tim ha ma ne mta ko ne ene ne pumro ma she ha ne margarita margarita shim kuma ya aki ya sheko ya kota kota langa ya aki aive aki kwihe te kwa amkia ya makoku koku takwa te kwa hano uisha hini te tolo na ukuri agi kawana tehwa te kwiji ya tahun agi kwe thorona kwa tinya taakoma kwe kwa jamshi ya kwa taakoma kukale tae. Taakoma shi kwe haa akwe ya taa daa kwa matengashi ni okala haa shi ya taakoma
2: ta.
1: Eya hinya hata. Agi kwa te kawana kri ma koko kwe ya tanambeshi kriya te koko kana tanambeshi kriya te koko atele te shi haa chino ngam taakoma chemka kiri ya wukwa. Kriya mombe shi te hinya kwa tungu enge kriye. Niki taa kuma taa kwa enki ya kwati. Aki tegu yate no taa kuma kuwa kwa kumkata. Taa kuma shi kwehe. Kwea tamaka kwehe be ata hakele danko hakele danko hata hakama uwate. Taka amt ema ata hakele danko hakama uyate. Kamt e drika tema. Uke. Kama kala kwa ukebe te kwa hakebe na umu shwala na iate tete no taa kuma. Hambele kwa. Taa kuma aki tengi ya kwati no. Belem te aki kloi yoku te tuan kwa te ukheri na kono te tuan kono drika tseem ka te awasi ya tino kambembe mke. Te kama te kama ta e toti te ya kwa ya kiana ta omekha ma te ya aki omekha kino te nge kinya aninja te aki ya ka atin te kambe kwa na cha aka kama te ka cha ya kambe cha cheche ma cha pata cha aka kam ka atim juangam ama Nena chuwe kwa ngoko mpela patoma kwa teko, jekisi makari kwa teko, tako kula kiawe ama kumandande maaki aki matanga hata. Neta ana ngeete no, ana tuwa kwa nge tingha, shama, shikharo yu, ana kaa, takuno ana ngeete no, ngee.
3: Dam 50.
1: Aka ana kuna shikuwa kwa iku. Nga takate, ata hakuwahi, takate ama, shama, ayakate, nkwina nteku a, takate te aki ati no, ke andi kuu ala nki, Neng aku mahu tuji ki, dah ini anak kung kaya tu, mata kata kalaya tu no, dia buat tu si caya kau tentang 50. Dah kau aku tesis aku teh, dia aku teh, aku no teh, kian kalau teh aku, dia kau kama tabe, aku kami teh ukah eh, dia aku mesti kama ta, kungji, dah hati yang kano, ame kita ya kant, ame kita ya kana kau tu no, belum ke siat tu kau si biat tu nak kau. Kunci tama kerja siat ini si kunci yang kian kalau buta. Ati shwe sekiat ini, aji kaji ati shwe. Kawana tu kuji jam shwe kuji aji jam nyano jam kumakak shwe lekukeri wakai an.
2: Okay, antuan. Takun aji tiye, aji kumakak jen anak takun sih awak ketuhe. Entah hisan kawana sih awak ketuhe tiye.
1: Sih Afrika kata tuhe ta aji non. Nge etemu mata wakai aji yata. Takwa aki ya kawan kaya kaya tino ante tete teta no kia nyate tinha aku kaya tino ya mi. Oke nge ki te kom kusha, te kom kukwehe, te kom aki aiku no yoi ka te jamaka kotecha. No aji ya aki te muata no kawana chum tema ya kwa kawana ya kawana tanki te kwate. Nge kuwa kwa shweleta, eisha kakwanta nga kwa kherina kakwa nga sa kakwanta huwa kwa aputu kuhinya kwa kiyan kwa kube, kakwa hinya kwa anka. Nge khatwa khana tuwe hushahinya te kumushiki nao kumwa kuna manare nao yoi kakato eyatele. Amo tino nge ki amo tino awashi yate no khamde akama eyagube khamde akama tuyate. Nga kwa na ki nge kutu ata ya kiana kwa hano di sawdi kutu khatwa atwa nge ki te opashi yagube nga mkwa na mki khamde akama kede kena akumwate aka amo tino te aguyate. Dako ni kwa henta kwa la hen, kumandande ma, oke nga kung si kung kiki, nao nenton kung na, nao kung wakule eya gubele eyi ana. Nukao gleko ji, nukao tuana ta kwa kwa kung. Dino en, atanshina gube, kwe gleko ji, kwe tuana, kwe tung na. Dino nge etia kawana ake si muatene, si dowate ake. Dako ni nga ete, nge te kiri ya kama tate. Demi atas sih no cem ka atak amu tino atak uihek awas nak kau hano tidak tino awas ya kau kumat kuat kumat kuah no akisi eh kawan aku sih no mata eh sih me oke ne mame sih teri mu aku kata tiye yang ne kau ya hano jadi mu aja kuat kumbe jadi mu aja mutu awak kata ya jatuh Ate ti am ne em kwangrim ake ya kui kala hen kui kahe me kashinu jade unwa. Acha motin cha eya kwa hano ngenga apa cha kunya kwa te hen kunya cha kunya kwa. kama nenja nenja bom cha akwa kha gyaim kho ma shik ngo kho unwino ama cha kham da khono anga kwin cha kunya kwa tenika ai ka cha kwa no kwangri ma ata ya kuyata data ki akwiji cha kuma ta ha nga kuji ata ya chana hanu na te we te te be no a eyata na mention e khanda khana te mu kwa na te li mu a cha kwa kunwe te mu ne kwa na ki neta kha te we te eyat ata ana minyata na khano he eyata tin te we te alata ata khana kwa te yata mi se te afrika mu ka
2: no e men ka ya kwita mu ka se afrika kwin he ta kono a khola na mi bita te ata kwita ni kwita go climb down ntapin i mamu ka pasukan chaka an manu jaro an mata ena ki chaka chawa
3: e kwin he ai mu ku ka sha no ne a kwita ni kwa khameta no totita o mehe Tuti se da Afrika ta mungu kai akunisha no. Umeha kunye ngo kuwa kwa nita parte iti he, nita cha, kehetu kwa na ye kewu. Nisi nite kunye ti nisi kwa na ii kata cha a kewu be, se da Afrika kwa nite yata ti nisi kwa na ii kewu kube. Parte iti kwa na he cha a nita ye kewa kha kewu kha mjao kako kwa na eka. Edu kwa ai cha unga dea hinko kuni saisi ya cha a kewu. Aku ni kianka erikuwa kona. Kona unye he, ate tete, ta hambi kwa ma wove, penjuin ho ma, yeta kona wove, penjuin ni kia ba ma, kwa kwe, karakwa ta kwa na wo, gau kwenna ana, kamana kwa ta gamende ma, ta kona kana kengwi ma kia ba, aki kawshin he, asa no ahe, ta nisi ta mohu kaya no, nye ta iye, ikiri ji ate, ngera kona kukamita ji, kana kha aki mungu kaino I
2: ame ngikamsika jawe qiratinu ngi ame akuri jawe stani ngu ame sitano nata kha ame sha ngaki ikuka
1: ngi ame shika jalo ta jawe he ngi putu kwe sheta ya khawana putu ko ala kwa ngi ome kha kwi kwi ya kano aki ta I ngi ekwe cha mono ta I ya kamu ata cha mu kwa ka Nabibi ya kichaya te ta kichaya te ta kichaya jalo ta ki taa I. Aki kwa kwe na kwenye ki ya, nge mshita Afrika mki. Nge mshita Afrika mki cha ya no cha ya mu taa I. Oke mana ata jao matini tamaka ata iya ta kre. Oke, mwombe iya te kama jao ma. Nge eka nge kwe kubuna kwa te kwa kaa kubuna kwa te kwa hinyata huji. Nge ki hambe. Nge ki jawe atini kwa mana jao shina tangite. No mombe nki ne tsaya kha ki kete nki cha ngwala ta kha cha ngwala ta aki ngwala ta kha cha ngwala ta no cha ko yungwa ta te kha uno cha a kha ino cha cha sha no cha kai ma ka ya cha tsam e me twa bu mu ta kha tse ma cha ku ma te no ngwala ta kha cha ngwala ta no cha a ki cha sha la ko u a kha shiri a kha iri shim am ku ma si amo te no firi iri no ta cha sha no ka kai ka ya kwa Ta ata jawa kuki, nge ata jawa kwa kamata ji. Nge ta cha munu, nge ta ha, nge ka cha kre wite tamaha, nge ka cha jawa kari kama taa kala ii. Kuma kweya wekwa ii kala cha jawa kari anki. Ta aji, nge sete Afrika shiu ya taa anki te munu.
2: Awa kwa chama ndukano, kumu haa kuri kaya kote ii.
1: Ase sino, kumu shi kaya ta kwa naki ata kre usha. Te usha ata ngokom kuma kumata. Kwa na ki anja cha ngokom shangakala cha ngokom cha ngokom jao kaino. Kwa tukam a ye emoshim cham cha shik aya ku kwa kum sheta. Kwa tukam cha shi awa ku am. No ata chuchu kala cha jao kai. Chuchu kala akuji anja kai te kuji chuchu aki no am sheta cha shik aya ku no. Am sheta cha te usha jao aku. No aki ngata ishi nata kuji chamu aki no. Nga kwa itama tendo kwa ta teno, tendo kwa ta inta teno, tama kwa chati vee akwe. Chaku vee akwe. Mana, nga e khacha nyo mata kwe. Nga e mkwa ma khampu wa mata hinyata khacha kwe. Yakala kwa kayando me kalata aki. Chaku vee ta chamu. Cha, nga ta kha dao kia ma kwe. Cha dao kama, cha an kwa na kai kuni kwa mdao cha an. Ke kwam da cha an kwam kwam da cha an ta cha ana kwai kwana ki an cha a ko ta ki him kwanam ki an cha an ho ji an cha an kwana ki khama cha et kala ho ta khun an cha ja ko ko an ta kya mana ko ko kun ta ha si an ho ja cha si wa ta na si ya an ta kya et ata kia mana kwa kungko.
2: Okay. Nunga tisi tukai si kumu ni kutemi tadi kwa nunga tete cha kwa chagu. Nita nga ingi kao, a kao kwa kitete si kicha atre wa tete kubi ni kumacha te kwa ra kao kwa te a kumu a kwa te cha wiki.
1: Ingi machaka, ingi chaka mate nge e pela chati ya ta ato mate pela. Ya acha ya kana kwa anu, chata mika chaku uwa kwa anu. Amo titin ama chak aya hamua kwa hak aya cha mua kwa cha a cha mua ta vetin aya cha mua kwa no cha ka etin cha aya ti haki cha hamak aya hamua hano ham ajak aya ha guya she ate ti ka ata cha hiku no ai bele ha ha khubi na kwa no cha aki deke kwa ha ta kwa no majansi am khama khama ti ka ta khama anja khama akwa na ki ne ople denge o tae ko kwa ha jam tu ma cha gaon be e cha zevek e na kwa cha kam kham ge te kam a cha kam ti no tun yi ta amya te kha ma no am cha ma ge te a cha kam ti no a ndu ruwa hya to ko bu bu ti no an ge bu ta an ge ta ti no cha kam ti no ze ha cha a ki am ko ma cha gu ya ho cha a ki nya te a kwa na ki a ta ni kam no tun ja kheri kheri shi na tu ki shi ku ye ho ja muwa shaha kwanaki anga ha cha atakawat ja si kui cherki shina kwa cha aki si kwe kwa ki cha kam ni ki ha cha kam no e kha din ta ha miya te tui tui tui tui ta ata miya te cha kam be a cha kwe ha ki a tinya ha tin he ta kwa cha ta ma cha nyama kwa cha ka cha ka wa te ada ta ma kha no cha a ma anga ha a ta i nga ki am ko ma kwe ta aki ka tin a re he ti kha cha anga sha kha cha a o sha kha cha a mu ka ka be Seven na chaka hum am jajim chikam am ki chaka am kom aki kalo hama chaka ma toha tin ta ha chaka mi am kom chawo kwa kwa na ki aki cha okteu sha hum wa kube am a kwa na ki ata shi hakuta ma chuchu ma kam no awasia kwa kyan awasia kwa kyan ka mo no ka me shin kwa kyan kwa hwat tinu ka ta ma ka bari bari bari bari na ka kuma ka ku sha o ama cha wa ya te ve cha o wa te cheka cha ku ya te cheka amutin a khoshiki cha akana kwa ya atun a tagi a chakana kwa cha nya be kyo a khodi yoka
3: ya aki ti timishi
1: cha akana kwa ya atun a tagi a chakana kwa cha nya be kyo a khodi yoka
3: ya aki ti timishi

0: am yarambi che nte kadeta om to go ite ita go di bia ye ma ke gawa ta wa ta ku mo hiri kare no ku awo we no cho to ye ha yo mana shika ata e ka to to ti
1: ai dwe
0: ai te e ai te be kwana bo a ka to to a akiti ya boro ata ta boro ma akiti kwana mo cha awo ku ri ka go vecha amishi je kusikila ngoma ta cha no cha ti tuwa ma sa boro Jacob che ha cha ke ka kwa hot ke o logo khuri o ko ite tuben tak yene tak ta ha a ke o mshi ko kuma kwa kyare o ku a ha ye a ke wo ku na ve a ke kama a ke mshi ya nge o ka kwa nguri na a e ke nta o de ha ko ya no tu ma ho po a ke ku ta ma ke me ka ke ya bana fa ta nge ke o ka kwa ka
1: kya ko
0: ke kya ko ti ya de Takuno am katima akama nga tisi akidna tekwa te mhoto mta koma te ka te kleme kle koma te kosa kona ko tuwa te nko. Tino ke te usin ako te mhoto ma ke karera ke ma aki kwa te ko mhopo ma ti nwa ha dipa te te kle usin akwe. Mara deha ma kle wa uwa te am ho ma kle. Taku u te kaku am kakwa kakwa. Kakwa. Sieve Toti nyehe no cha kubumta iya kwa kame mne yaji amdori kame amtia cha kaya mnto iya kwa tata. Kumke kuri nako. Kwe wuko shwa mana brie ke kwa asha. Kwe aishi urohi kwa aishi kwe chie kwe usha die ni sieta. Bravo no sieta ate titi die kombo ni ve kumko asha. Bie no sieta.
1: Bravo chalisha sieta.
0: Ya. Asha kwe aishi urohi shwa mana kwa Hatuam kwa matle a biela tingi heka inkwa kwa asha hiyat. Tu inkleme ikwa kwa ave klek aya ya mata afa komponi kwe ta gyanu nata ha ni ma klek a ya klek ta o ukta na kwa na he ikwa klek ti yati. Brifu ma klek si ki uo hi kahancha ki kahancha kwa ya. Tako klek engwa ike asa mwa mai kiari kwa wa kamae tete. Klek a kamae tete kiari gyana kya kwa kui ramta ma kwa ra kwa akung wata boma kwa no kwa te ni kah. Tua te no ka a buvula je kia osa ye eka msambiki jaile ka kumusha ne a buvula je ka ton shina ko yaka te jaile khabi temleki ma aki ha temleki ma khabi ha tua am aya ge acha ha ne ki no tuma homa matia shi ati ne ntro gama kwa matia ya matia shi kwa Kileki kwa kwa, nune damakucha kuma sripicha. Aki, aku nikiri jiteta mara chungu hee, mara nyue kacha akiani makao. Chaku ya wakwa shinuwe nuiti ya hata kwa ae muka chocho maa kweu, ae uka ae chaku wata to, ae nguu hee chocho hee. Aki gugu guwe, aki kukuru na hiwe tamama, aji akacha akewa maha. Kwanam o kyanima munu ne rehe tlewa mate acha tamaka ate no hambi pasi ve aka tui ham kham tora tam khama cham tsaim ki teno cha next grafa ta putu ke tiye he grafa o discourse ata acha mum ta o ki chap chap ka he ek ama unwa dia kwana botra acha kobo ta o to akushi o he kwana u kunwa ten cha komun ngadi o ha so se botra kwana

Es que está metido en un tinet, amago de tin hamni te zengi krahuara duner tin seven oni ke FM kino tin bamba khawatem ex ka FM kiri kuna kana radio zia manda hang ikitir khata tia kete ti Christina Soti tu se te ai kwa tin ngal kuzi program se kuyam sna kwa hango se ko khiri sahiem. Ya ofrek amati kwa tiyo yurnao temet program di tek enze miko tise tatu daranat aigo to tise ko khiria go temo 12 frika yama ko program te anka te vadisan motwe temye te hem dena kwa ikro program to tise ko khiria go yen irek amati kwa kamska to tise ko khutan kwa veke temo ten yama kwa tanu nkwema jun kwa namka ha tise taka okana kwa tingye atemo katinu kone date man te anka te di 15 de jun no tseka kwa iteng eko ansim sa unkwe mangiman kurisi ka wikite ya kwa tan kaisi ka seisi ngwe kwa temo eya kwa tanko kurisi ukhre wikite si tatim kamzi ki sao kamzi ki temo ka eko zitamate anga kwa kwa sao kiti kana zi tesna kwa zinta ika teo anzak eya kate ava si tatim nipa uko zi programe nyamsi na kwa ha kamzi ki tia kwa zitemo ka eko zikuwa kwa gako di anyanza gako di zao a gako di kom am na temo gesondheid en zatama ga kai ku zitqeuni saraka ku ndi ku kuzu aninza kai ku ngese ko yamsna khwata hango se ku khirisa hiye ya afrik amade kwa nqaka to radio zikwa nam ka unerten 7 o hni ge fm kite gore kete tot program ngo se ku khirita tim yen ire amade kwa kamska tot se ku khutam no bori temo a kai tengonta i khratte aha pasen sure kwana kasin ko nango a kaite kwa khango tin irikanta tin irina kwano klase tin ko nai ina si tati khat a hakin ke khadi twa atin tanu ya ko ansi isika klase ina wogo tin irikamzika tabori e temu kwa te suresu aninza menir tem aninza tazibori ko kuzitinzi teke krente kom tatira doner ten 7 o ni ge fm ki programa konete anka tem ka go tsese go nnyam sna kwa ta hango se go khirisa hie ya afrek amate kwa tio journal ta met program di tak enze me go tise ta to darna ka isa hie ire se fer shuk vanaf di school vanaf manier tem dat de graad 8 leerders moet vandag om 10 uur 'n klas bywoon by Konkwesa gekombineerder skool so die graad 8 leerders word verwag vandag om 10 uur by die school a class te bayvon ta azi boriko khuzi tinzi te te kirinde kom tati kone he azi e koma na boriko khuzi ya ta zi ngote anka kuta tinzi in program a kau kuzi se kong hayam sna khwata ha se ko khiri sa hiye ya afriek amati kwa khama.

Johan, Bowser, het zijn net die tijd die ik maak dat mijn dochter dan kreeg dat ze met die mono tienek amako 6 en 20 minuten zijn gekregen. Radio Nerten 7, onige FM kino, programma te aankaat in het gauw koze kwa nam kaat die zet dat toe, daarna kare kanko, se ko gerisa hier, eisi ka 34 minuten zijn eeg wa jalfrek amate kwa an programma te mo te aankaat hem, gauw koze kwa gakai kuzu kumako gakko di anyanza, gakko di zao, az gakko di tom, an dihu atam, nu kent kam kai kuzi kete mo te kai kore kam skate anka kwa kohinto te mo wa anka ande kuru kuzi fra al business e hinya tis te un kak ai kete nzi na ko kent kam te anza te te kum tati kone te te kum te kam skante kuru kuzi enza te mo kumago marati do ka te kai kuzi es kate radio zone rten si even o ni ka fm kete ra kwata te te kete tanu te kai ko kwa ko kone te kuru kuzi te mo tim kwe kwezi kukamzi katemu temu wa anko ven kukamzi kike heka mtetsi ikakako ndie kuri kuzi kwe kwezi huwa ahive kwe naringak aiki ven kwe naseta huwa azarok aive di kuzi temu titeho kono temu kantinde kuri kuzi hapla tfenten ki kwe kwezi nukwe kwezi temu tinkamzi kanta ikarango ndie kuri kuzi kwe kwezi temu te kago ngota kote komka kusipote makona kitu anko nsekiri tetu wakitinte ven anang aikitin kuri temu tati ngukuni dango kutin kwezi kweuni sa sepoti kwe nodaka nkweuni sa temo tsetse kwe nodaka miya te nge atemo kate nonde kuri kwezi kwe kwezi zao o kitama hizika temo tinu zao o kizi tinzi tamaka kutamzika temo woko kirizi miya te akwa nasi kaka kutamzika temo mua ako kuzi teko zao o ki na hizi te akate tseka vete tui saisi kukwinye kukwinye tati kamziki nonde kuri kwezi kwe kwezi temu tin kam platfenten kitama temu kaham tseka huiti hende kuri kuzungu tete kumna kote sepoti tati hende kuri kuzi huzi tama temu te utati te hinya te huzi kim kwa na kuka mziki tseuni sati tchunya kwa kono akwa na ziki hende kuri kuzi kwe kwa na hende temu kama kobe miye te sporti nge te tangye zao hute tam kwa na kwezi temu kwa kukunke atemu kate nkuzi woko se waki kwe akunwa ki woko kwe am nku waka woko kwe amara tu anzigwa na mkate mu zarote kakati tani hito te tukunye kuti kwa na hende kuri kuzi ene ayoni sa tseuni sa temu anha nge ate tukunye kwa iti kuzi ka beifuri bielti tieken hu kato hu tsara hu kaya kuzi yo kate mu tehinya kuzi ki te tukunye kwa da kamzi ki te anvende kuri kuzi mayo di talente wota kakwana kite mua ana kunde kuri kuzi kwe kuzi tamate tuka tati kuinziki kwenye kwe kwe na u reha itamati nge ate mukati in South Africa si uosiki kakwana kite uanza tehi tati huwe tete kwa mna kute sepoti tati nde kuri kuzi kwe kuzi na kutike heta mte tuka tati kwenye te tuka ati tamziki kwe kwenye ete mukama go kwenye tia nde kuri kuzi kwe kuzi temu ngui zi temu wa akobe nukwe kwenye kama kobe kakwana kikwe ki kehet sam tia kuzi ofu ai kuzi hisna te tamzi ki temu ndie kuri kuzi tesa ya wakobe kwenye kwe kwenye tamzi na kobe tamzi ki makona ki hito temu ndie kuri kuzi kwe kwezi tu tamzi ki te kwe unisase kutukunya kwa kwenye nte anve ndie kuri kuzi kwe kwezi wo kuzi tinze hazu kwenye makona ki te tu katati kehe kwete hinye tiziki atimia kwa nge sporti hisna te venu nge tzara kuti hisna te tante tu katati ndie kuri kuzi kwenye hem ndiye kuri kuzi temu akuwa kwa datamzi kweunisa kwa rase ne tego nuteka itama haa tego nuhemi ya te ayati ndiye kuri kuzi kwe kuzi fara ala te anak aiki tinzi nukwe kwe temu kutamzi ki kuzi wotu ako temu kuzi yan temu kuinki kheti kutamzi ka yan woko diri tsaaka vena hutu on khaleka ki ninsika temu ndiye kuri kuzi ti ya zi zao on kaki ti tama nukirizi ya wota kakati miya te a izi kamu wako kuzi na hizi temu tseka be kwa na ndiye kuri kuzi ya tseuni sa tsitru kako kwenziki na hizi temu te huwako ndiye kuri kuzi ndiye tate kumwa ay tate kwenziki kako kako kuzi te tate kwa nukwarasi na ndiye kuri kuzi wo kwa kazu kwenziki ta anzi program kite kekri nte kum tati radio nerten 7 o nige FM ki program te anka di ngem kwa kuzi ya seko yamsi na kwa tahango seko khirisa hiye ya alfriyek amadi kwa khama.

Ska tsama temo no tine ka amako a gander tag mane tsiangi ka ra khwara doner ten 7 o ni ga FM ke programa ka go tse kwa namkati seta to darana ka re ka manda ga ke se go khirisa hi ya fire ka amade kwa kai ku se tete ya tse tse ndi ko mate ndi ku ri ku se temo ti te u ana ka nge a temo ka tin kwe ku se ni kwe kwe kwe kwende ikuri kuzinde tantate ukuinzike temu ute kwenye kaya kwa anzitemu mkata temu kwenye kwenye program ke kaya kuzi kunga kwa ndi ikura kwa di anienza tete kuzi kumka kuzi kwenye kaya kuzi temu ute kaya kwa kwa business di anienza kasi nukuzi na zao kuzi temu ute kaya kwa kono kutuka mziki anzitemu tse kata man temu ukate unana kaya kinde ikuri kuzi kwe kuzi nde uka kuhe e wogre tam kwa uku enoda kate ukatemu nde ikuri kuzi kwe kuzi te kuwa kwa mwete kate sepoti tati kwe anti ya kwa nakatemu te tesna kwa kwa mzi kingi eti tso azao kara kutie tati nike heka mtetsetse tati spatra kakunu tso zitama te guyema ntesi nkata te venu te kunu kwa nu atso zi zao kata ting kwa kati mo zao kata ting takwe nde kuri kuzinge te anak aiki ting kamska akha kuzia wogo kam te mo hasa kwa na kite mo te kuku insikim no anak aiki tama te mo kaka nde kuri kuzitu kamziki sere e wogo kamende sere kha kuku nde kuri kuzino kwa kuzia te mo akamski tama kha no daram miya te kia inkara te mo asirizi te zao kata ting nde kuri kuzia wotizi am na kona iki tsewunisa tseka go temo ntate o ana ka a ke nde kuri go zukwe go zitinzi go teka go yongo kwe kona ita magazi ke te go tam kona he ti ya tsamzi ke temo ti ya go zitenye go ke nde kuri go zukwe go zeteng urwa go kona ke he tsam di tshunya kwa kona a hinzi temo tseka bem kona he kwe kona he dino temo ta di tswisa se go kunya te kunya ka ita te tsamzi ke nde kuri go zukwe go zetemo te tsuka ta di ke go ze te hinya te zike nganu te mo miya te he te kumku he no zaru kaita maha kwa ko o he tihem tse kai tih o he kham ta anzi tihinzi program ki kai ku zite tia kai tirin te koma te kwa ne ti yande kuri ku zite mo wo ko kana a ana kai ki venu khazi te o konga o zike miya te kasno onka ha ki venu zao onka ha ki te mo nde kuri ku zi wo ko a i zika te mo guya kwa kweko no ti ya kuzika ndi kuri kuzi a izi kwa nazika temu tshunya kweko nga kwa neki ndi kuri kuzi temu kama kwa kwa rase ni e kama kwa weku unisiki nike hema te anka te South Africa si oiki te te tsamska kwa rase ni kunye e wota ti ndi kuri kuzi anhunga kuzi ya wote tsamska temu antre unisa a arozo ho ya kuti ya kuziki diel nye mveta kunisiki ta temu anzi tenzi ni uzaroka enge ate kate tsamska ndi kuri kuzi kwa rase ni e kama go fara a te un anak a ke tinde de kuri ko zite mo ma ko na ka te khawa go tam ko na ti ya go zite mo te hinya ko go zite te un anak a ke marange a te mo ka ni kwende kuri ko a go zike tsuwa ko be no a hin zita ma te mo de kuri ko zia tsweuni sa sa go khalien te te zite ya zi ende kuri ko zite ko te mo kwe ko zingo kase ni tati go zike an tsweuni sa te mo sas na kuma ko na ki hito te ngande kuri ko zite kwe ko zinte tsuka tati ke hetse ka go ite hinya ti sporti tsara go tehinya te tekene go tehinya te tsa to tehinya te ke a ihana go zikita ma tehinya te tande kuri go zite mo tsu ona go gazita ma kas na go temo a tati kunde kuri go zi kas na go enza kwa te enza go zia ana go kunwa te kwa ga ende kuri go zi gazita ma temo kas na go a tati ka kona ke hitjo ke he go zite hinya te kende kuri go zi te tsuka tati a ke tama te ga mo ka o go zi ende kuri go zi ga an tsone sa no da ga kwe go zi no kwe go zi tama ga te hinya go a se kunye ke ntse ku e wo go ntse ku te mo tsuka mziki a enwa a kona te mo ndi kuri go zi kwe go zi ya ntse ya go da go ntse ka ntse ku zi tama ndi kuri go zi ga wo go kwe go zi na a ke ri zi yo ka tsuka mziki te mo mo a sna go bem no te hinya go a se ndi kuri go zi a te miya kwa kwe go zi kwe kwa na he a kwa nazika temu kama kwa wengi ya nkri sina nkri kwa atinde kuri kuzuku kwe kwe zikitanu hito te tana ma akiri hee te here taho kutete kwa ti akiri hee kwa nanti hito te tana ma akiri hee te here taho kutete kwa ti akiri hee kwa nanti ya ti ya ndi kuri kuzitemu kwe kuzi koma katemu

sa dangwe ke kuing ke te mote tati ngahe miye te te ute kumkuwe tse unisa kwara senende kuri kwa ziki yaka kufira al kure kwa ziki ngahe miye te te giyama kwa tave maratese ta kwa na mka te te kakati te unwame te kwa te kakati nite ute kumkuwe te mote kara te kakati nde kuri kwa ziki ta nde kuri kwa zite mote ya zing e zika kwe kwa zite seko anke unisa tukunye kwa ta te ukuni ziki nte te uko ziki te umano zite mote seko kara kwa tam aziti nita mani hito te mokwe kwa zi ntaka wana te kuwako ya kukomhe e kago nuntanko kazi tama akhomhe e wodi tsamska kensa ngokunye kiteseta kunye kare kunye kare kunye kare kwezi aziti nite uka khomhe ta kai kuzikite tia kekiri nte koma te programa nga uko zese kunyamsi na kwata ham nuk aisika 15 khamani tezi e ya khwasi ya kwa khiri sahinye ya afriyak amate kwa tiyo yurnal tamet program data kainza ya mkotiseta do darana aisahinye.

0: sesikacame temono tinek amako 5 and 5 minutes yange kara khwanik aisika 5 ga minutes e ya go hango programme se go gerisa nye tlo go tse ya firek amati kwa ga programme ke tla ke go se temo di tie tsa go tswa teng te cecede go teng ana ka ke ding go te te o ende go re go se temo ding ke a temo kan ko e kwetse no nde o tlo go hende o support go te mo ndi go re go se no da hata ti ya go se ke is ga nge a temo ka te no ende go re go se kore go a se temo te tsuka sa ya va go be te tshonya go go ti ya go se ke no nde go re go se temo de kwa a tsamze ke e tsams na go ke he ha zi kwe kwane ambetam no temo atam zikita mandi kurikozi ha do kasana kwe kwane haziki hambe kwa hake hinsinati zikita manu kwa hazite kavete kwa zitemo ndi kurikozi woko akunzi a makwana ki hito temo nge huwa te hinya te kwe te tinte nga kwe ndi kurikozi tinte unana kaiki azita mango tu otati kwane heti ya kwa zitemo teko kwa kukaita maha teko sporti go zitama ga hisna ko no a hinzi temo nde e kurikozi ya antsone tsa tshusina antsone kara antsone ya tshone ya kwa go teu ko hinzi kam no nde e kurikozi temo de kwa kwarasen he a tsamdzi ki wo go bem ka e kuzi ke tama temo te tia tse tre nde ko matende e kurikozi kwe di kwa naka nge temo e tso a wo ta tini ke hetsam ana ka ke tin ko te ben a ko te te tse tse te te kom no ke hetsam ke he ho nde e kurikozi hinya tse ke te ke hetsam temo te te o ta Manu nde kurikozi tama tsonsa khom e wokunu ke hetsam kwarasin he etama kute ungat aiz game ta anzi tsai kuzi kete tia tsetri nde ko matenya kute uruna khobe kwarasin wi kite ku yenta ti tsamziki e te ansi ti minya te te an ka tingo e te te uizi ka te ke hetsam te mo te mo a go kubeta ti and te umusobo zika temo temo ako kube tati anzi temo tse kabe te anka te te twisa ziku unye kwenye kai tati kam zika hito temo te u anak aiki ti nde kurikozi nde u ke ukuwe te kako nde u ngame te kako te u anak aiki ti nde kurikozi a nako temo te tuka nako ke hetam te te kum tati nde kurikozi wo te kiriki nti ande kurikozi temo kure huwaizi ngiku e woku kuma kan ngiku e woku kam ziki tuka ka temo te tana masa ya ba kobe nde kurikozi ukiri he em na ahinzi temo tse ka ve nga kone ki ke he hunzi nde kurikozi temo kwe kuzi ti si o te siki temo te ke he tsam teko te kha o ta ting ai ki ting kwe ten ana ka ai ki ting kwe ten ta kwa he kuzi ki anzi te tia kwe kwe ten te koma te programe nge te anka te gau kuzi ya se kwa nyam sina kwa ta ham nuk e si ka kwe khamini te e ya kwa ngo se kwa khiri sa hiye ya alfred amati kwa tiyo yurna altamit programe te tek enze ima kwa tisi seta to darana tsaisa him maka to radio se kwa nam kauner ten 7 o ni ge fm ke ti gore ke te tot programme se ko khiria gom e ka yen ire amadi kwa ga tsams ka tot se ko huta ntemo ka nge o kona mklo e manxima kona u di 16 de te ans nge o kona e ans na kwa hi Africa ke temo go ke henango ana kwa ats e se ke hisna e kwa ni hisna e kwa te ans atam suweto kingi ukuna temo utana kote hingo tseka kwa di ngandi kwa na kiti ya nakana odomizi ya temo felure natam na kwa na iki temo di 16 de ya ati tsamskati ana kwa hii ankwina tseka kwa hii ezika kwa rasi na temo ngangu karata na a te tse uke utengui tati kwa na 5 taka kakuri ya temo ngehete ya ote kwa rasi na ngie ukuna ngata ezika temo wate hisna tezi tinzi nu temo 5 taka kuri su osi kinde utseka go zitemo ti yange o kona iska o re go tam no ti yange o kona temo o rata be go zita magate mo ka rateng 5 tag kuri su o sike tangye o kona mtlo e man nge o kona u temo tesna te di 16 de no te ana kwa hengo tem nge o kona kana o domitsi ka kwata na a te tse o tsuta te te nga ta go te a ta ten kwarasen in is ka nge o kona karata karate te mo kum nge o kona a kwarasen su o ske te mo ti ya go tsia o nge ske te mo wo kwata tas na di anienza za wa di anienza ta ti ya go tsin te mo nge o kona wo kwata tsamzi ki an kona a te tse o tsu na go te mo te ngui ta ten e u di 16 dem ta a zi program ki te ke grente kom ta te ra doner ten 7 o ni ge fm ke tsutsu ya tseska tsame temo kana ya alfred amagwa ham New Journal Ultimate Program ngise konyams na kwa han New Journal Ultimate Program kiti ya kuzite mo tekae kwa ko kae kuzikungo ko sakra hasiri di aniensam kae kuzite mo te ukasonde anza tamaha raka kwa program ngise konyams na kwa tango siya kwa kuri sahiye 12 rek amatu kwa borieti siya kutekri ukom sahiye borisun joreki program atams katise rato darana kae kwa kuro kwe te ankate vadisan mo tuye hem No bori ko khosite mo atsams ka tete a ka kwa go bori ko khosira radio si aniza suria tv no bori ko khosingie toka a suria ritan atsams ka tete a ka kwa go totis ya go khiria go en ire ka amadi kwa gam atsams ka totis ya go khota
1: sa teke my stoel en dis vir jou wat ek voel Ek voel besonders diep

Tsika tsame ya ofek amako 12 gamanite zenke kra kwa radio nerten 7 onige FM ki programate akati journal tamete mwese ko yams na khwata hango se ko khirisa hiye 12 rek amate kwa tyo borie tisi ko tsetru kom sa hin kai ku ziti ya ko zitemu te kai ko ko programme nhem no temu kanu kurisu ta okite ya khota tsamska hin tyo temu Sansi te go fakansi tsamsi te muti woko tsamsi ki ti ya go te muti ya va go sansi tsamsi ki te hi ta ti go sing ai wa ga te muti tse go te o tsezi no te ka ti i ke zi te qete kwa ga no tsu tsamsi ka te muti darasa ya va go ga onzi am tsamsi ki hi to te mo kuri su ka o ki te ya go da tsamsi ki te u sirizu u tsa go enta i kra te ki tse ka sna go ta o ne tsu tsamsi ka te muti do ka go di December exams kite kitse unisa tsana go seredi tsaoka a konete ansi December exams kite ya go tseo seredi ka te tsaoka konkuri sika o ki te ya te exams ka te muka anta e gam nga kone ki ke tsam program ki kai go tsikite a ka kwa go hinto te avasin te avasin na go te munta e ka te o seredi te muti te tsaoka go ta kone sao exams ke nye go uruna go ti ti ya go tseo seredi ka ga te te tsaoka go aba dino aba kyaizi Chicago, Kerite Cago, so zite zauka kuzita masiri kati muhate, anki spatra ki os na kliniki ki osiniati kams kati mu te siri kati kunga kutsu zitinu atamzi kati mu 8 kom stets antun sati mu teki kwako, makwana ki hito te mu takuri suka wekite ya kwati kamzi kim, anki te san kamzi ki unwa adarati nita ikrate avasi ya kwairitam, kwana ki eya ha avasi he kun sa kome te a kago nte a muka gonde uteke wa osina gureri wa osina guveri tam nga kwana ziki nge eya kate avasi ya kwa nke unisa tse kange kwe kam nyama kote avasi ya titem te muta tinha nta ikara te u kuinhe era kago ta tse kamska nge ate avasi ya tem fra a nge siri anza te wo titkana zita manu te mute kitse kati vita manu nge te avasi ya te kamska te munta kuro kamska te siya ko raka gota te uklezi kone klehe te tse kwe egwita ti nta kurisu uka we kite ya kota kamziki tse ka te monsa eto kamziki te kwara kun sa ya vako no te sana kunte ya sa ya vako san kamziki anzi tse ka taman ke sere anete ku os na tive kamziki ke he kamze ka kamhe te mote kwa kata ti anze ka kamhe te ki ya kota kamzika te mote u avasi ek enza kunta ti ante ki tse karata ve kamhe tanute ke he kam kwa kata ti kone tse karata ve kamziki ge ate fosi ya kote mote u aninza nge ate zao karitanu kure u eskite ki ya ko humhe e kaa kote u kuinsu anza nge ate muka atinu kone he koro te te mote ki ya ko tse unisa nge kwa go nge ate ki tse kasna tave kam ki te zao kati kamzikim nga kone ki te muka ati na kote kre tati na kote muta ti te ki tse katri te ki tse kasna tive tam kone he ati miya kwa siri zi te uzi 8 harvest ang kre unisa kre uka tsun sa kwa go teko anke atemo kan saung kwe kite ya kwa ti kamze kone te u hi go zi ang tsun sa temo ika go te u sirezi te kwa go tam en temo ka ti ya go zi ya go ndiro na kwa ta tsamze ki kya ya di price andiro te ho twa ding kui atemo ang tsun sa tsamze ka ndiro na kwa te andiro na kwa te a go zi tinki hi to te u ekwezi ki temu karatinta I karate zao kagutam nga kone ki kai kuziki ke hekamte anka kwa koba huro tenga te a kweunisa kwa rasene kako ngie siri anzam ate zao kate kamziki nuba huro tenga kwa tu kamzika tu te temu te zao kasayava kobe nte doka kote umanu zika kham te zao kate zi tsekara kwa iteki tseka taman temu bakuro tenga kwa te a kawa kote usiri zi mako zi kwa tem No mako zitemu eya tita no ke hekam kai ko zikite anga kwa ko hinti o sere yo ka te zao kara kha hoti mara temu sere te kau ta te kone sere di kau at antun sa ke hem tui kham kom ki kiri kone he kiri ka te kone temu ti te ya ba go ho zik eng e te se ko zao ka go ho zikim te kau ni sa kha wa go kwa rasen ta ma temu kau ni sa atam zikite kama go nge sere a te kung kung nyama hink eya ha a kau wa kutan te kau ni sa kwa rasen na kha go nga kone ki yo ka hitu sere te zao kara kwa kha ho ti te wo de kamziki kuri su ka oe ki te ya kwa da kamziki
ke la tia tave sire di kou angete ke nse isi nkwe kwa kamati kwa ki temote ku o ose nina titanu nse isi nkwe kwa ki eisika eya kwa tikwe kwa ki kante ngtamzi ke nyama kwa avasi kwa temu kan kou tati nteku o ose na kwa kham nga kwa na iki kurisi uka o ekite ya kwa tamzi ke hito temu san kame temu te kon san kamzi te uke ziti te zao ka kwa kezim kwa kamzi ka te kwa kwa kunga ozi ka te siya kwa unzi ya te darako akutu yo ka temu avasi ya tin sire sikim angie sire temu ken kratiki avasi sinatave kamzi ki teku o ose na govem nga kwa na iki kaiku ziki temu te tia kwa kren te koma te tseka tsama hito te kwa angie te ki tseka sinatave kamzi ki ngie tseka tsama a ya kwa kamzi ki te ana kwa ke kutu yo ka te ki tseka sanak enza kwa ngotam ta anzi kaiku ziki te kwa kren te kom tati radio nerten 7 o ni kwa FM ki programa te akatem te ya kuzi te kaiku ta tiese kwa yams na kwa tahamia te te uka sondit anzara ka kwa sire aninsa sa na krah anza temu te kai kuta ti programme ngwe se ko nyams na kwata ham ngo se ko khiri sa hie 12 riek amati kwa ham

Faculties that it in terms can own a sanity at Triamaco Arcati, Kaleidoscope Kunam, Nutasca Tamitimono, 12 Amaco, 17 Hamanites and Gigrahua Radio Nertin 7, Oni FMK no Prohame, the Arcati, Groque Vadisan Mutvita meet him, say Koyams Nahuango, Porico Jose de Arca Gutati Radio C and in Sasuria de Quaha Venu. Nge toka asuretani ya kustidio zika ya kukam tuti kunkwen anatavina akam kwenye programa nge kuro kweze kwenye msina kwa tahansi ya kukiri ya go yin ire ama di kwa katam zika tuti ya kukutam chan karaka kam programa kha nge nge zana kakumsa ya vaditano temo nge kha programa kese kwenye msina kwa tahansi bamba bori te aka kutati kham Programme totis ya kukiri ya kuyen iri ama di kwa atkams katotis ya kukutan u ehe te nye kukuru na kube nge ukena u ehe u ngo te ana kwa ingo afsid Afrika ya kibin Afrika ya kim as na kwa ing ehe ehe no temo ngo domye kakana di kwenye atemo kwa tan kwena ango ngay kwa anka itati ehe ehe ntemo kano 5 taka kurie te ya ote nge nge ukena u esu unamwe Na kona iki kweunisa temu ute yako antati nini kwena ngeo kwena akamzika ngo kweunisa kure hii te hii temu ngeo kwena ngo hasa kasenzi ya wove tati hasa dikunye a wove tati. Akona zika temu ngeo kwena temu kuri nientin 6 and 7 takaikam suwetu ki khanawe temu ahi nuti ya ngeo kwena temu khanawe domi zika kwantam. Nini zikita mangye a temu katin 5 takasi kuri su osike. Tia kuzi hisi na kwa ta nge ukuna tia dangozi kitemu uti, tia nga uzitemu nde nge ukuna uo kwa tam. Ta te angakati u nge ukuna ehe nga kona kite uru na kube tati kone South Africa si uoiki nge atemu kaitenu. Ehe tse unisa temu nga uzinui kwa kam. Nga kai kutemu ehe temu namu iko. Nga kona iki nge ukuna ehe utante nge uru na kube ankuina. Hana lidomi ya katemu kwa tana angote. Kau tengui tadi, kam zikite mo tadi. Ndeu tinsa seneng kazi kahis nata ha. To tinsa five takaga kurye temu te ya orohata. Tinsa senzi temu wate kas nade anenza tama ata I. Miya te temu kwa kwen gu kwe kas nade ay te kui hanga oki. Zao oki tama ata I nge u kwe a temu gu kwe ag etere mate. Kwa kwe ag etere mate. Ta tiya ho zinu five takaguri su oki temu tinsa senzi anzi tinsi. Tanzi program ki te kekrente kom tati radio nerten 7. O ni ka FM ki program te anka te varisan mut vitamia te hem. Kuro kwe nge se koyams na kwa tahango siya kwa khiri ya go. Yen irek amadi kwa khatams katur siya kwa khuta.

ivikte ke kusike namtsasini ngimtsawola ke khona umtsakhasa umtsangqim yacwa umtsike qala cuma umoya ke quma nqike yaqala wa manta yaqonqa umtsade ke qala wa 15 de June 2016 ndo namtsasini umtsade dika yakamkamqa siqala ke umtsuqumasa ke wishi qala umtsangqwa aqa umtsa ke qala cuma ke namtsawola ke awaqha umtsake ke qala sisiri umtsasada ke Spain qanqwa kuba fat ke qala cuma umtsumele yacamtsike ibhola wa Desire Gachoro sasa fanis dalisto dala ke wala wa qhamsa acamtsike ibhola qala qhamtsike FIFA World Cup ke wala wa Sizire ate wa ke akhiri ke qoma ngicungela nje qala qhamtsike qoma ke wisi qhamtsike tete qhamza qambe ke wisi asa ke kimuri lesto dinga namtsa fita wa hamba na tiki sienda ka qhamtsike bola ke qoma ngicake exkefe monarchs yo ngakeni ha

Kuska FM 107 xinxeke nekareke emtasamsafithi encendwe kecamtsake mino ona omsafithi encendeke kecamtsake DJ Danzo kecamtsake xala xamhlumeke emtsawula ke ngoqeqoqa kwesexamtsene umtsaxala xamtsa qhuma ncamxa AB Victor xala ke emtsasike amaxeke tithi maka ngoqeqoqa kwa kuna qonxamtsene umtsaxala simtsasinge ke wola ke awutsamtsa samtsa ngumini tengince kya qhuthele de ke khwenda mke xala xamke idamtsasinde ke usiyana umtsawula ya wathi umtsaxake xala xamhlume fefe xamtsa ya ke fefe fiyarta ke chimbo umtsaxala de ke usida hana studio nqa ke kimirle ta saka usike bhola xala xamtsa isatfani sidala stodala sa desire ke tsoro xala xamtsa ke bhola xa ngomncumke asiziri ati oke wole ya akhiri wamtsa bhole ka ngxoxa ke xa lomtsa sendeke Spain sake beqa ngxoxe akuba vet angxoxe ke xa la xa mchumela xa la ngxoxe qhuma ke mtsa wola uceqwa ke qhuma ngiri mtsa samtsa fite ncindo hara ngxoxa pranke xa la xa mchumeke tete acamtsa ke siya sfela

Xka FM 107 nxinxeke nehara ke mtsasa Tsemusuncando ke iqhamtsa ke taxine iqhamtsa ke njalo lo mtsemusuncana mtsasa ke mtsatiti yaqhamu iqhamu ka iqhamtsa ke iqhamu nxinxuke firi sore firi iqhamtsa ke ke 50 minute ke chimbo e mtsasa ke mtsatiti ka iqhamu iqhamu ka iqhamtsa iqhamtsa bra bra ngoxoxi iqala iqhamtsa nje sika moxe yola mtsasa ka wisika na ke obut ndani ke iqadi wethi ke iqhamtsa ke yawuca educator development ke iqala iqhamtsa mtsasa ola ka iqhamu iqhamu ka ke mtsatsa oqonqa mtsasa bra bra tsana ka wisika na e mtsasa singxoxe ke wola ka gamgam cha yaqhamu cha ka wathi ke kampasi mtsasa ke iqala uma ngoku wisika mtsani wana tswa akamkam cam cam ni wana tswa akamwa ka wisika na ka time tsari mtsa pasi mtsa singkhamwa ku mtsa kulica ka wisisi ka e he ka ha tsuma mtsa ka wisisi ka atwa mtsa ki chimbo e na mtsa singi ka wisika na kon mtsa ta ke wolo wisisi e tsige he ka mtsa ngotu tsige mtsa kulica u tsige ka mtsa e resta ka cha wa tsige ka ha tsi jala khama khwe ka e ka pasi mtsa toto kulica o mtsa toto sing he ka ki kuliti makang mtsa gumutsa ka kuliti makang mtsa kwatia ka wisisi ka mtsa ngotu mtsa planet ka mtsa ke qala mtsa qhoeng ha e kham tsari mtsa pasim tsa sing quality ma mtsa kwa wa tsiwisi quality ma mtsa first ano ka wisi quality ma ka mtsa a kham wa tsiwisi la sing hi uka ke titia e o chimbwa e tsike ka khonqo wa titi tsike ka gqomi tsa qwa titi tsike ka gqulu tsa qwa a mane kwa wa first ano ka wisi ke tsike a tsa first ano mtsa ndike ka wa mtsa tsiwa sing hi tsi mtsa kwa angwa tu o mtsa ngho to ka wisi ke mtsa kwa ti mtsa ngho to ka wisi ke mtsa gqulu tsa mtsa ngho to ka wisi ke mtsa a plani tsa ya seng hei ke mtsa mani tsho wa ka wisi kana taka tsuma mtsa mtsa mani tsho wa ka wisi kana taka wa tsika ya dzela mtsa ta mtsa plani wisi se wa mtsa iren sta ka tsatsi ke mtsa ngho to mtsa iren sta ka tsatsi ke mtsa kwa tu o mtsa kham tsike him tsa to o mani re mtsa ga mani re mtsa gqulu tsa e ka wa tsika ya dzela mtsa ke qala tsama tsuma ya ka dzela mtsa ke tsima e mtsa a ngho to tsike sing o mtsa gqulu tsa tsike sing o mtsa kham to tsike sing o mtsa sing hei ke tsike ka mtsa tu o tsike ka mtsa aga ma mtsa mane oa o mtsa mane tswa singa tsike mtsa mane a go tsike mtsa sa mtsa fite ncena ke ke ka mtsa ke khwesi a tsamtse qala tsamtse mo e xk monarch ntse o tsamaya ke ne ha

tsamitseka a gaetla amta go firiga miniteng ye kwa Northern 7 o wenye ge XKA FM siki mteke kwena yo ska gambambar ga go XKA FM sina di anandao programming ge sondet kwetswa de twasa ye ge erika se gere na go tatin he bora tsho kwana sika mteka go ke kona ti dome kwa monyo de to ata ti kwa de to ngo de jwanga go tsu anis ja tlae go tsia kom o tlo nne ga se enyam se na gwan ata honor ten 7 o wen ye ga ke radwe te gore go ita ya qeqe ten qeqe re go ta kom xka fm de go tsingo a ka go dam kwedam tot 12 irika tes ya go kya go kwa

Ach, ek am tako nyega gamani tengye kwa 107 o nyega xka fm siki no khasondet programme nyam sena khwata o twate de jwanga go dzu anedzinza xa iku go dzi a de kom o a qono sino gheria tlogasiye e asi nyega irie e xamate kwa kha no programme siki de kom tatye de modern sao a tsana go hengqabate ya ya e go ntsam dikatsa tsa tamaga le tsantsa ditatega thu tsa a bere ga no tsa dikgeta nya go tsa a bere ga no tsuno tsa ferke o tsa ra go dua tsa tsara go khongwa tsa ditlo a go tseke hi senti ditate no te a ka te aba go ya tsa ka go a kona dikatsa tsara go hate no a e ke nwa go grand budget e tsa o ka ti tamano ku clinic ya ki kungo kotako si aka tsakamate eto ena tsemjo a kha akirana ke tsuno kana o ogobe kwa e gono tsa akyaro tati tseus patrasi o kana aka tamaga kuno si no ste tsho sen ofta kuno tsa ena si aka sesara kotako mu de khuetsa ango atanya teta ya gono aka ena kha go tshoe e kha go briefwe tsa clinic ki ya ka tati kha ta gono clinic kona mu now jwanga tsa go o etin tata gono tsa anya mago a ke tsoji ana kha of a ke tsanya mago no tsoji a teno seti di ta a go tsiteng kwa na ku go anya mago ku nya mate tsa ebe spatra a go ye ke seno isa mago kha go tra kwa go go ye seno tlogoro go tsa ka ra go tsa a kwa na mka ncim clinic me na te ngoma mana go ema te tsa o ka tati a te tsara go ano te kun tro a te tsara go a tsa te tsa na o te tsa clinic e ke te kun no te sino te jo sentiti te a ro go be a tsa clinic ya te kun go be ta ge e kwa go tro a te tsa a ta tro a te tsa a ge e kwa go tsa a be a kona tsika kun e tati ncim spatram ke no sino se tsho se ne tsho ma se ne tsa we apela jina kha ti jina o to ma kha o no o nye ta ti tsa king ke go tswanga e ta spa tram te o khata mko nam ka a te tsara kwa no go e ti te kha e se ki te tlam te di kha a tse kra nya te be ta ta ma kha no te kha e ki go e go go tsata a ta be te ku spa tra nye ki of a tsa sere kha to sere tsa ki ti tsa me ka tsa tsara kwa ta no tsa ya ba te be clinic ya ki ku ta no kungwe prefati doktere mzana sinu kwae ngana cha cho sesara kumu kutako cho cha kao ngama na kono aji ataka cha kata tinza tomu cha kwenye kwa ha aji xka fm 107 owe nyeke ki programe khasonde itko he ya msena kwa 20 ata nyeko jite kumu tatin siki e kumu ngu

Ach, ek am tapo, ek gaan toon dat ek gaan my nie denk, jy, kwa, onor ten 709 XK FMCK program, gesondheid kwen, jam sê na kwa ta, toan en te, sikheri ya go, 9 irek amate kwa, 32 gaan my nie te, e ya kwa, e is nza. Jonka tjara kwita, anenja hakla kwe te komate, aye jiki tjaji, kwe no, spatraka kwenwe, ata tjara kwa ta, no, kwe kwa ti, aye ki anza, u enu hasa, ahasa nyanu ti kwenwa kuta, atave kwa ne, aye ve, ata kwa te, e, enu tjasi o, kukha kwa na jika, kwenwa nyama nwe kate, kliniki ya kinu sinu choj, ata o titi, kliniki kwenwa tjasi shwere mago, ata te kwe, e, ufta kamate, e, ata kono, anap, tjaa, ga o ta tincho ana go nyege e o fana ana go eng kwana ka a jwanga se tsho e ga go ne e tsa tum tweet e riana go eng tsa ke tsae a tuye a e ga tsa hi nge go ta tin a kwana ke clinic manqoma go eng tsho e sino tsho sen o isa tate out ve ng clinic ma te kunu te sino se tsho sen se a senta te ga tanu se sa sene ta a te o tla go programme ya mseno go ta sondet kwe ke te komate seno a e tsiki tsa go a ku nya mata go kwe ya seno tlo go nwa go go ne ka nya mangoga ku thara go go tsa swaka ka go ta tsamse ka tseti a ta go ana ga tsikunta tsone a tsa melati ya go ha tantsi programme ke te komate se kheri ya go ne ga iri ya tlamate kwa ga

Marishan te ya kuya manu akuye en ukamekreika ahek am tako 7:50 gaminite hengye kwa unorten 7:00 yehe exka FM siki. No programme yam sena kwata mwehe sundet kwe et tuate. Kasundet program siki kai kukoji te kuma tara kwita kam zika. Go spatra de kumat anezende ukwanaki spatra kwehengu kuita tinta. Tsara khwata no tsatlae ke qwebe mara spatra ya kungwe o isiki tsae kwete komana tsamse ukwana sika no nxe yera go aqeqe kwantama moko e ya gago ti anandao ne ge ere ke nyame to twasa ye tamane umse ta to 12 iri xka fmt kya go khwata.

if kawa wala ngoy pangom tena kuchu au ngoy prakhar mo kuchu uji che ka ke rado ke kawa tu ka khai che pangom ko e khai kwa rado ke numuru ya wani ten seva pen neha fm wanum tu tu kwe au ngoy wala ngoy hang kwe sa ko uji che ka ke prakhar mo kwa nga ke kawa tu ka khai che pangom kuchu dake wala ngoy chi chan tena kwe ngoy thamo kwe kwe ngay dake kanu se kawa prakhar mo kwa mta chong ngoy kuchu sa ko uji che ka ke rado ta ku si de kan wu si si wu la ngwa kwa ngha ke mtu tu kwe au ngwa prokhrama ngu sa de chi ban ta ke wu la chi cha kwa ngha kwe ngali kwa prokham mtu tu kwe ngwa ta wu la ngu sa chi ban ta ke prokham ngwa kwa ngha ke wu la ngu si cha ke ma ngwa ma so ten du tu ngwa wu la ngwa.

FM kwa ulengwa ipango mtani kuchu au ngwa programa kwa sawuji si ka ke radu ke kabatu kakai si pango kwe kai kwa radu ke numuru ya wani ten sieva pen neha FM ngani mtutu kwe au ngwa ulengwa ngwe sawuji si ka ke programa ngwa kwa nga kwe alikwa ulengwa mtutu kwe ngwa programa kwa sawuji si ka ke radu tako sida kwa nkani kwa supa ke Akhin dihar taqa manite, mkwe kla ngawa le ngwe nghoji taba, mkwe sako jese ke masita ke ka uwa kininu juwa eke kola pangwa kwa sita ke kawa jingwa utu lage kane kawchwa ngwa, ako sita ke kawwe uzila, kakwa aha na thama kwe, problema ngawa da pangwa ba amani nghoja wa amani nghoa wa, kakwe uzila kwe kane ke chunghale, ke maunga maso, tenduita ngwa ka ola ngwa.